Ej, hun gør det altså godt. Bella Kay her med I love it, I love it, I love it. 4 minutter til klokken, den er 6:30, hvor du også skal have en nyhedsopdatering. Og derefter kigger vi også lige ud i trafikken og ser, om der skulle være dukket nogle fotovogne op her fra morgenen af. Inden da, så springer vi lige tilbage til 90'erne her sammen med kongen Tom Cochran. Og her med Life is a Highway. Looks like a road that you travel when there's one day ahead.

Radio Skive her med til det swim, så Mr. Know It All 9 minutter efter klokken 11:30. På vej også Kim Cesarian, I Love This Life, og så her August Højen og Kaster Mig Ud I.

Mathias og Frida med to lanterner og 90'er hittet Lucky Man fra The Verve, fra det album, hvor man også fandt blandt andet The Drugs Don't Work hedder det, Bittersweet Symphony og mange, mange, mange andre store hits. Du lytter til Radio Skive, du lytter til Benjamin Hav og Portugal. Vi kunne være